0: La ukolo od Biblitja do Slavuja je spojiti 55. obljetnicu postojanja kolo Slavuja i 40 let diče grupe Biblitji. Kolo Slavujci su se tokom let čuda naučili od njevoga mentora, koreografa Ivana Ivančana i su pak sami postavili neke koreografije. O jubilarnom programu je rekla predsjednica Gabriela Novak-Karal.
1: Tema ovoga programa su sve koreografije koje su nastale od članov Kolo Slavuja, a onda ide zapravo iz svega početka od Bunjevačkog kola, koji je onda još svoj čas Rudi Štiks Štefanić, koji je isto bio jedan od peljačev tančanog sastava, bio sastavio onda do koreografije Filipa Tirana, Jelene Tiran i Stefana Novaka. To sve smo spojili onda i s jubilejom Biblitjev, ki postoju sa 40 lijedi, ki su tako rekuć naraštajna grupa za Kolo Slavuj, a zbog toga onda i naslov iz kola u kolo, to znači iz maloga kola u veliko kolo, ili sve čo je nastalo iz kola, znači iz Kolo Slavuja, znači naslov ki se more u već smislu tumačit. Mislim da će biti jako, jako šaroliko, a predsim mali se jako veselu da smo izo s velikimi nastupiti.
2: Kolo Slavuj ima i bogat repertoar s mnogi posebnimi aranžmani. Časte zabrali za jubilarni nastup u Kugi i čačete uvput predstaviti publiki, sada je znam da od strane tamburašev tamburašic.
1: Predsim ovako veliki nastupi bez gajdov našega gajdaša Rastislava Šimkovića već nisu moguće, tako da su glazbene točke uglavnom i s njim. Znači, bit će opet i nekoliko muzičkih točak, jačenih točak. Posebnost ovoga programa je i da ćemo imat goste cimbalovu kapelu Bratov Kuštorovcev iz Bratislave, ki će do nam s jedne strane i muzički zasvira, ali i pratit koreografije.
2: Kako gledate u budućnost? Kako kanite mlade ljude nadalje oduševiti za hrvatski folklor, muziku, tanac i kulturu?
1: Ja mislim da smo u ovi 55 leti pokazali i dokazali da ovako jedna šarolika zajednica u svakom pogledu more živit, da more biti i zanimljiva i za mlade i za mlađe generacije. Ako gledamo na to da nekako to se živo ostane, znači da se nima čut, da djelamo ča muzealnoga, zastareloga, nego da to živi, da su to, kako bi rekla, kao materijali, znači tanci, jačke, nošnje, muzika, da su to nekakva sredstva, nekakvi materijali s kimi se da ča postaviti, s kimi se da kreativno baviti i iz toga onda ča novoga nastati, ili je to sad kakav program, ili nove koreografije, ili novi aranžmani. Ja mislim da je važno da ljudi imaju čut da to ča djelaju, da u tom sjebe ne idu, a naravno i to dijelo na tom da je to ur skupni doživljaj, znači da se ne dijela samo sad za ti podrug ureća je nastup, nego zapravo svaka proba, svaki sastanak, svako putovanje je jedan kamjenčić u tom da zajednica živi, da se dobro razumimo, onda moraju i takovi lijepi programi nastati, a ja se ufam da će to buduće tako ostati i da će naš razmak u starosti, da će ta rast.
0: Je rekla Gabriela Novak-Karal u razgovoru s Vjerom Buranić. Folklorna gala 25. oktobra u 7:30 navečer će ujedno biti priredba Kuge prilikom Kiritofa u Velikom Borištofu. Preminuo je bivši dugoljetni vicenačelnik Stinjakov Valentin Kirišić u starosti od 82 let. Izučeni električar je djelao 10 ljeća kod Gradišćanskog saveza za smetje i je bio 15 let dugo vicenačelnik. Jako na srcu ležalo mu je očuvanje Stinjačke marine štatue u Ašpahu blizu Celja, a oblikoval je i malu galeriju starih fotografijov od Stinjakov. Pri akademskoj svetačnosti u dvorcu Esterházy u Željeznu je 13 doktorandic i doktorandov pan-europskih studijov

0: Med njimi sedem iz Hrvatske je primilo svojo diplomo. Kooperativni doktoratski program sa sidištjem u Željeznu, koga pelja Hrvatica Irena Zavrl, sudjeluje s različnimi sveučilišći ka imaju pravo dodiljenja doktoratskoga stupnja. Iz Hrvatske su to sveučilišće Jurja Dobrile u Puli i sveučilišće Sjever u Varaždinu. Pri ljetošnjem zemaljskom ognjobranskom naticanju u Zlatu Prikćer u Željeznu je 120 mladih iz cijeloga gradišća uspješno položilo ispit. Mladi ognjobranci su morali pokazati teoretsko kod i praktično znanje koje je potrebno za aktivnu službu. Pri ispitu je išlo za prvu pomoć, gašenje ognja, tehničke intervencije i intervencije u grupi kod i stručna pitanja o ognjobranstvu. Na području okolišne službe gradišće u Debeja u Srednjoj Pulji su nedjelju dopodne gorili prešani otpadki od plastika. Sedam ognjobranskih društav sa 140 ljudi je ure dugo gasilo velik oganj. Pomagali su je ognjobranci iz Dolnje Pulje s teškom opremom za dihanje. Pri ognju nijedan nije ranjen, polak policije da su se baterije ili akumulatori od samoga zapalili i tako prouzrokovali oganj. Višina škode nije poznata.
1: Danas.
0: Suci i državni tužitelji kanu jedan ta jedan dugo štrajki i protesti upozoravati na visoko opterećenje u poslu kod i manjkanje personala u justiciji. Predsjednik udruženja sucev Gernot Kandud je rekao da dugoročno preopterećenje sudov ugrožava funkcionalnost pravne države. Ministarstvo za pravosuđe argumentira s planiranimi mjerami za rasterećenje. Europska unija je zaključila nove sankcije protiv kih 1600 ljudi, poduzijat i organizacijov ki podupiraju ruski vojno-industrijski kompleks. EU poslanica za vanjske posle Kaja Kallas u tom vidi i sankcije protiv US predsjednika Donalda Trumpa i predsjednika Ruske Vladimira Putina i njev dogovor o dizelu. U Parizu je oganj potpuno zničio historičnu tržnicu, 150 ognjobrancev je gasilo oganj, čiji uzrok još nije poznat. Tržnica je bila najstariji sajam pod krovom u Parizu i je bio jako obljubljen kod turistov. Slijedi prognoza vremena. Noć na utorak će biti vedra i mrzla, temperatura će pasti na 2 do 7 stupnjev. Zutra sunčano, ali i par oblakov, otpodne će puhat živ sjevernjak, najviša temperatura dana će iznašati 14 do 18 stupnjev. Srijedu oblačno, u sjevernom i u srednjem gradišću more pasti kata kapljica godine, otpodne će se opet kazati sunce. Uz sjeverozapadni vjetar će imat 14 do 18 stupnjev. Četvrtak preminljivo, većinom oblačno, metim i malo sunca, vjetar će puhati iz sjeveroistoka, imat će 15 do 19 stupnjev. Petak dost sunčano, u jugu more jutro biti malo magleno, imat će maksimalno 16 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šneva, zvalim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!

0: Je ljeto pop sa soulom ili narodne jačke sa džezom. FTM Trio kombinira različne muzičke stile. Jedinstvena grupa svečuje ljeto s 15. obljetnicu postojanja. Jubilej su svečevali u okviru priredbe Džez i vino u Kugi. Marko Čenar je bio onde. And the difference is
1: Kratica FTM stoji za Franjo, Tome i Martin. Početne slove prvih kotrigov trija. Utemeljili su trio naime Franjo Kröpfel, Tome Janković i Martin Wagner. 2017. ljeta je uzlopac Rainer Šumić preuzio funkciju bubnjara, a od lani bubnja frakanavac Johannes Gungl u jazz grupi. Pijanist FTM trija Martin Wagner.
2: Ako imaš samo tri instrumente, si moraš na svaki način kod aranžmanača premisliti. Mislim, specialitet je da pjesme koje ljudi poznaju kako se radiju igraju ili kako ploče poznaju, najednač čuju u soundu jednoga zapravo jazz triova. Da? I to je za nas i specijalno da istraživamo če ima smisla i če ide. I kinac pozna zna da zapravo nikada jačku na isti način igramo malo drugačije jesenega. Ja to jako rado imam da se na pozornici malo improvizira, to mi je jako važno.
3: You're falling in

FTM trio ne nastupa samo širom Austrije, nego i u Ugarskoj i Nimškoj. Na svečevanje 15. jubileja su si pozvali prijatelje za skupni nastup. I to Hanu Daraboš, Konrada Robicu, Franca Štendla, Rudija Neumajera, Bertija Kuzmića i Filipa Tyrana.

0: Na vidilu.
1: Prijatelji literature imaju do idući petak priliku za posebnu prezentaciju knjige. I to posthumno predstavljanje knjige Sejada Ivana Muhamedagića. Knjiga je nastala iz literarne ostavštine Muhamedagića, koju je za tisak uredila Jadranka Klavučar-Gros. Prevoditelj, esejist, pjesnik, muzikolog Sejad Ivan Muhamedagić je ostavio po nagloj smrti 4. augusta 2021. leta u Zagrebu veliko literarno jerbinstvo. Onda je u Bosni i Hercegovini rođeni znanstvenik živio do svoje smrti. Jedan dio toga jerbinstva kanu neki prijatelji i entuzijasti objaviti pod naslovom Manje je više laičke kolumnice. Muhamedagić, ki je mnogo nimških knjig prevodio u hrvatski jezik, je o poslu prevadjanja koječ rekao: sve je avantura, ako rečenicu počnem, ne znam kako će završiti. Prevodio je tekste u hrvatski jezik autoric i autorov, kod su to na primjer Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler, Karl Kraus, Elfriede Jelinek, Peter Handke, Peter Turini, Thomas Bernhard i drugi. 2002. leta je dostao za svoje prevode austrijansku državnu nagradu za prevoditelje. Priredba u Hrvatskom centru u Beču je petak u 8 ura navečer.

0: Kalendar prireda pjesa stavila Anka Šnevajs.
1: Kada, kamo?
2: Centar austrijanskih narodnih grup svečuje zutra 40. obljetnicu postojanja. Svetačnost u velikoj svetačnoj dvorani Bečanskog sveučilišća tjedu muzički oblikovati Supreme Kvartet i Mira Perušić. Početak je u 19:30 na večer. Školsko društvo Rešetarić će srijedu prirediti dan otvorenih vrat i informirati o školi i nastavi nove hrvatske škole u Bječu. Moguće su i predprijave. Priredba u osnovnoj školi Komenski je od 8 do 12. Znanstveni institut i HKD Treštov pozivaju na predavanje Oskara Rupa na temu Žene u muziki gradišćanskih Hrvatov i Hrvatic i to srijedu u 19:30 na večer u socijalnom centru u Treštofu. Bečanski Čušin kapele će srijedu predstaviti svoju novu kompaktnu ploču Enkea u 19:30 na večer u Globe Wien. Isto srijedu će duo Kraval igrati koncert u dnevnoj sobi u 8:00 na večer u Hrvatskom centru u Bječu. Četvrtak će u Hrvatskom centru u Bječu prezentirati program i blagosloviti balsko vino do idućega 80. hrvatskog bala. Priredbu u 8:00 na večer će muzički oblikovati tamburaški sastav Spontan. Hrvatsko kulturno društvo priređuje subotu festival klapov i zborov u Novom Selu, zatim je zabava s gaoženjaki, početak je u 6:00 na večer u Novoselskoj dvorani za priredbe. Pri Hrvatskom danu u Bijelom Selu će do iduću nedjelju dopodne u 3 frtalje na 11 imati svijetu mašu s tamburicom Bijelo Selo. Od 3 odpodne će biti folklorni program s različnimi grupami iz Austrije i Slovačke u krčmi Kuštar. Crikveni zbor Gornja Pulja poziva nedjelju na hvalospjev u Farsku crikvu, pritom će nastupiti i zbor Dolnje Pulje, početak priredbe s meditacijom je u 4 ura.

0: na kraju.
1: Današnja pjesma na kraju s naslovom U srcu čujem ja je iz pera pokojnoga kantora, komponista i autora Štefana Kokošića iz Celindofa. On čita sam.
2: U srcu čujem ja po toliki ljeta, kad si me učila, draga majka, prve riči sprogovorit. Usti i rukami kazala si meni kako moram ruke sklopit, klečeć, Bogu molit. Nadalje si me ti učila da moram poštovat svakoga človika i mu ljubav kazat. Ne već, vala tebi, ali zato sliši da si mi ti dala toga zlata, toga dara, govoriti hrvatski.
1: 30 minut je skoro mimo i tim smo jur zapravo na kraju našega kulturnoga magazina. Na ovom mjestu vas kanim još upozoriti na naš večernji magazin Rub i sredina, ki štarta kratko po 8 ura na ovom valu. U njem morate danas čuti nove hrvatske jačke, kje su ljetos izašle. Mjane Angeliku Reman Marijel veseli da ste nas pratili i velim lipa hvala za vaše zanimanje. Ja vam želim još lip večer s Bogom.

Friški su bili današnji muzički prinosi s novim jačkam iz ovoga leta. Friško je prošlo vrijeme ove emisije. Ufam se da je bilo čatua za vas u programu. I zadnjom jačkom vas još ne kanim velik odpustiti u mirnu duab. Perle nego se morate ispočinuti će du neki to vole vruće jačiti o slobodnom padu. Bar kako i mojte ugodan i lip večer, to vam želim ja, Petra Marija Živković, i kod uvijek zbogom.